0: Salama Shunwell. Ese ni wa kubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku so thene. Ntoki luherane musarwanyu yo lore rashi sumane o thene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
0: Nkarwani mulya wihe.
1: Mmm.
0: Ese ni

0: Salama shunwele. Eshe ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so otene. Ntokilu herane musaru anyu yo lore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Eshe ni to. Kiyo sivenle.
1: Kuki sivenle. Kurero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kalawira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayoja shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

mikino mero nulupale ni ukichivela wawa nyache kihana ana konto kihana ana kumi kihana ana mocha wera kathonyere awanyai tia kavale kikalaka mapanta mapanta kunrika manana okichuelela kitipani mi chomo wonihania okawanihacha mummero makupi vanontweni ituche mananeshani nenroe hukawaniha mummero epatu mpaka emiliamu emoja ngaete nkacha chomo okawaniha numero ni moja manaya wawanya okaliha mapanta mapanta otarihelelaka Munuela ya numeruna. Chomo, nina kitiru ochuela. Sanene, wira numeruna nirina. Ana mocha akavi, ana kumi akavi, ana mia akavi, ana konto akavi, na ana kumi ana konto

akavi. Vano ntweni upwelele vamocha. Ana mmocha kumi, maana ya ankala ana kumi mmocha. Ana kumi, kumi, maana ya ana mia mmocha. Ana mia kumi, maana ya ana konto mmocha. Niweleke machampulo. Ekonto, arubaini na tanu, mimi ataru, nishirini na sita. Poti wawanya na numero na, nikali hakacho. Ana kumi, ana konto, achese, maana ya, ekonto, arubaini. Ana konto, atano, maana ya, ekonto, tanu. Ana mia, araru, maana ya, ekonto, taru. Ana kumi, ana konto, achese, maana ya, ekonto, arubaini. Ana konto atano, maana ya ekonto tano. Ana mia araru, maana ya emia taru. Ana kumi eli, maana ya shirini. Ana mmoja sita, maana ya numero sita. Maana ya wira, ekonto arubaini na tano, nuwa emia taru ni shirini na sita. Chinkala chomo, chinkala ekonto arubaini, otaka niha. Ekonto tanu, otaka niha to. Emia taru, otaka niha shirini, nutaka niha to sita. Vano ntwe miwele sanene mazampulu angwayo. Ekonto sitini na saba, ni mia tanu, ni arubaini. Numeru na podu kawa nihacha, otarehe nlaka munuwelu haya. Ni uweheraka. Kule numeru ni mpaka mpante onenda numeru nana. Iye hime wira. Na numeru nani hana. Ana kumi ana konto sita, maana ya ekonto sitini. Ana konto saba, maana ya ekonto saba. Ana mia atano, maana ya emia tano. Ana kumi achese, maana ya arubaini. Ana mmoja kavetu. Iye hime wira numeru. Ekonto sitini na saba ni emia tanu na arubaini chinkala ekonto sitini winchendra ekonto saba winchendra to emia tanu ni winchendra to arubaini. Mupuele wira cho kula numeru ni hana ni puro naya ni nkala haya. Mano neno ni puro no tingi macha manana chunuwalia ya neno numeru no. Ni chomo tinchuwelelehu, manana, opela, wawanya, ukali hamapanti, mapanta. Paruchuwele hasanene, wira nichuwelele sanene, mapuro ankumaya kula numeru. Vano ntweni varente kova mocha. Miki nroo himakacha numeru, vano nyuva, noroa, omananiha, ohimacha, na opela, wawanya neno numeru. Nihewa nana? Chomo, numeru nopachera. Ekonto. Talatini na pili, nimi ya chese, ni kumi na tanu. Mupwele sanene. Mana nishani, ninrehu kitiri wawanya. Ala mumeru ala. Vano ntwe, niwehawe here sanene. Vamocha. Ekonto, talatini na pili, nuwa emi ya chese, ni kumi na tanu, chinkala, ekonto talatini, winchendra, ekonto pili, winchendra, emia chese, winchendra, kumi, ni winchendra to, tanu. Numero nunaeli. Ekonto hamsini, nanane, nimi ya pili, na sita. Vanontwe manani here, okawani hana numero na. Ntwe nonele vamoja. Ekonto hansini na nane, nimi ya pili na sita, chinkala. Ekonto hansini, winchendra. Ekonto nane, winchendra. Emi ya pili, winchendra. Menetu ni winchendra to sita. Vano weheke wira, kavo anakumi. Timana ni walea numeru kavetu. Mana ya kavo anakumi. Numeru no malela. Ekonto sabini
na chese ni mia tano ni talatini. Mupuwe levakani, wano manani here wawanyanena numeruna. Chomo, mawanani herona numeruna nkalacho. Ekonto, sabini na chese ni emia tano ni talatini, chinkala. Ekonto sabini, winchenre konto chese, winchenra emia tano, winchenrato talatini, ni winchenrato menetu. Na numeruna ni ntonya wira kavo anamoja. Timana nirinehu numeru kavetu wanamoja. Makupi! Murimo witu cha sanene. Elelo ni etu cha esiani okawaniha numeru. Maana ya okawaniha numeru mapanta, mapanta. Para ochuwe lela sanene munuola ya kula numeru. Ni entu chato, wera mumero ale, poti otenka chia. Mwana mmocha, anakumi, anamia, ni anakonto. Nini hochuwe la totoni wera. Munuola ya kula numeru, nintariha, nipuro, ninkala haya. Chomo, ni hokitiri ochuwe leha sanene, nana chintenka chia mumero. Vanontwe mkole liwa mocha ni mi chinene. Munuela ya kula numeru, nintariha nipuro niriaya numeru nimo. Nteko wawani.

0: Salama Shunwiri, esheni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku sothene. Ntokilu herane musoro anyu yolo re rashi sumane othene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to, kiyo sivenle mi?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kalawira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuniwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Wasuvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

tako ce macilen hupacir ni wura irelo mi kharci mun kai notuka tacira ka usirele hina wakala ni ma vrano rad msambiki barke wo kuma ukati vrekolo kanle wo novero hiyo minuto 15 kuma ni le uhapare Nete kochila chota pule liana sikura ni ukume provincia yo wa mpula. Ukate wo dezura wo hiyo vreke kumanili uhapara na sikura ni humaputu. Nina chuwele hapare chon la pone weho ni aparche la pochi kinako. Rumaka vreke dezuro hiyo ni minu utu mitano nukela vreke utapulela. Mete kochile chino tonyera miteko chompira. Mustudio chora di Msambiki. Onzi orohi yuvreke nukela ulutani hatu nasikwa ni maputu. Ukela wiwele haparchi nukela utapuleli ya rumakonzi ura ohi yuni minuto utalatini. Mutene muna chira kukala vamucha nasikwa ni ho. Ukuma ya provincia yo wa mpula unu kabdelgado na mpula vreku niyasu Zambezia. Provincia chila chochese. Choncho kuchulu ni woveri ya rio nilapone wihon. Pokuma wunina na chono halu kalava mochani mi Grasinda Masura wa mikrofone. Makina ni Ernesto Imposto. O centro emissor Pedro Rafael. Ora ruhuna ofentela nukala nuku mimuinchi. Ina provincia chisechi la chotene. Uira nkale nuku mimuinchi. Meteko chino chotene chopo ino salama. Ni vireke hina wachomo tuko chimachile upachiro ni uwira rumaka novero hiyo ni minuto 15. Ni nokela vireke ukumihira ya pari vireke chonla pone humuamu. Choso mianasiko niho ukuma provincia yo wampula. Ni chone vire ni nchupo na Idrisa Ide ni kale nchupo na Noma Komacho.